Mjerim da evo Safetov raskošan glas na put dobrog raspoloženja poveo vas, a ja vam tako i tako želim lijepo i prijatno slušanje. A danas 5. augusta ove 2026. godine navršilo se 40 godina od kad nas je napustio Himzo Polovina, jedan od najboljih i najznačajnijih bosansko-hercegovačkih interpretatora bosanske sedalinke svih vremena, koji je svojim predanim sakupljanjem sedalinki kako bi ih sačuvao od zaborava ostavio poseban pečat u bosanskoj sedalinci, tradiciji i kulturi. Osim skupljanja i maestralnog izvođenja sedalinki, bio je i tekstopisac, kompozitor, pjesnik, ali i ljekar. Među kolegama s sevdalijama isticao se senzibilitetom i rafiniranim sitnim vibratorom specifičnih orientalnih ukrasa. Uporedo sa pjevačkom karijerom Himzo Polovina je završio studije medicine, stekavši zvanje doktora specijaliste neuropsihijatra. Objavio je brojne naučne medicinske radove u stručnim publikacijama. Radio u bolnici za mentalnu rehabilitaciju Jagomir u Sarajevu, na toj poziciji radio sve do svoje smrti. Inače,

sutra 6. augusta 2006. godine navršava se 81 godina sjećanja na dan kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu. To je bilo 6. augusta 1945. godine, 8 sati i 15 minuta ujutro po lokalnom vremenu. Grad Hirošima je razoren, a desetine hiljada ljudi stradalo je u samom trenutku i od posljedica radijacije. To je prva bačena atomska bomba u historiji čovečanstva i ubile 140 hiljada ljudi. Povodom tužne godišnjice, stručnjaci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine podsjećaju da se u ovoj ustanovi kulturno-naučnoj instituciji čuva kamen mira iz Hirošime. Kamen je dio originalne ulice ispod tramvajskih šina kod Aio mosta u Hirošimi iz 1945. godine. Na kamenu je uklesan lik japanske boginje milosti Kanon kao poruka mira. Kamen mira dio je autentične popločane ulice u Hirošimi iz vremena kada je na taj grad bačena atomska bomba. Kamen mira je važan historijski eksponat Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Grad Hirošima i građani poklonili su ga Bosni i Hercegovini 2017. godine. Podsjećanja radi, po naredbi tadašnjega američkog predsjednika Harrya Trumana, američki bombarder B-29 zvani Enola izbacio je pred sami kraj Drugog svjetskog rata, to jeste 6. augusta 1945. godine, na Hirošimu atomsku bombu tešku 20 kilotona sa visine od 9400 metara u kojoj je bilo 64 kilograma obogaćenog uranija. Iza sebe je ostavila smrt, pustoš i bijedu. Ne ponovilo se nikad i nigdje, šta da kažemo.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skupljaju podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: You are listening to the Serbian Broadcast Group program on Radio 3ZZZ. Open to all members.

0: vrućinama. Čak strogim rečima, uvek kada bi Izrael skrenuo sa puta, sa pravog puta poklonjenja Jahveu i bio zaveden mnogobožačkim narodima koji su bili unaokolo. Sa druge strane, oni su bili verni zastupnici svoga naroda pred Gospodom. A opet, goreći u svojoj veri i u službi za Boga, oni su bili i usta Božija. Bili su poslenici i glasnici Božiji, jer je Gospod preko njih saopštavao izabranome narodu. I oni su bili svesni da ne govore svoje, da ne govore svoje sopstveno, već da oni izražavaju volju Božiju. I opet uz sve to svesni svojih ljudskih ograničenosti. Proroci su bili ljudi koji su vodili brigu o svome narodu, koji su vodili računa o tome da se ne desi greh bratoubistva, Kainov greh u izraelskom narodu. Međutim, jedna od najvećih zasluga njihovih jeste upravo što su oni videli zoru mesijanskog carstva koje treba da dođe i koje treba da se ispuni u Mesiji Hristu. I sve njihove reči
1: is all amassed at the southern tip of the Gaza Strip at a place called Rafah near the Egypt border. There's not a single building standing in Rafah. Every building has been demolished. So you're forced to go into displacement camps. So the number of children awaiting medical evacuation at the Rafah crossing is huge. And Israel is permitting at its whims and fancies one, sometimes two, sometimes 10 to cross for medical treatment. So we have instances of children dying at that border.
0: Ispuni u Mesiji Hristu. I sve njihove reči i prorokovanja bivaju shvaćena tek dolaskom Gospoda Isusa Hrista i njihove reči u Hristu bivaju ispunjene.
2: Za ugled stradanja i dugotrpljenja, braćo moja, uzmite proroke koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koji pretrpeše. Trpljenje je ova, čuste,